0: unza
1: ke la ba ka tshoga ge hey ho ja motho no na le pere ke ne ke tlo fihla ka mono ka sifikeng
0: amen
1: amen
2: le ba tsho.

sekolo o ima PCFM ya le khotlala gasola hantata ntumela ke tle ke boke kolo ke tle ke dumedise.

o nketse tsona di tletse seatla ena yentseng e mathatla sa lentswe la ka ke a botijanki janki ena o komoditse bualo moja ditlhogo a re haeso ribane elenyana o mono ke la ka o nkela bualo le qhekule ya matala ke bua bualo ka ntate le phoi mohale wena o komoditse bualo ntate mantsha a re skorokoro me a roka gana thaita ba ge ha ke fosa le a ke ne

0: Mamedi le kodulo ke lena he o se utlwile hore ke molato wa ka me ha ho le tsena fela ke sense ke na lenda de bereng mo ho lenda de mahao ba tlo go thusa he mo mamedi ditaba ke tsa Elena G Holland me ba le lwana e tsa molemo wa hore o thetse be ka hloko le ka hlokolosi nda de bereng e ke le a mohele lwana nda de mahao ho seng hona
1: ke a leboa ntate motutsi me ke dumedise ba mamedi ka ofela ba PCFM dumelang sanbona option di matekwane go ya mora

0: tshwene e mmedi ena a sa fa Afrika lwa Lesotho ntho tse mmakatsang fela ke gore no ba se ba dule mono Natala mono ba seke ba ya kae kapo kae le bona ba dule ba seke ba ya kae kapo kae ba seke ba tswela ntle ba seke ba tla Lesotho ba seke ba ya Zimbabwe Ghana kae fela ba dule mono Natala ena bona maZulu re tle re bona gona na ba tla phela jwang ke a leboha
1: ele wile ntate mabedi ke maikutlo a momamedi ditabentsena le ho ja he ke ne ke na nore ke tla ke letlwele ke hlokomela go ka nnete hele ke na ka bongata tabeng yona ena empa he ke bona ke tla tswela pele ka tsona bekeng e tla mamedi wa PCFM ke ka mo he ba sotho ba hlahisitse maikutlo a bona mabapi le tsona ditabatsena re ha le tsena ke tle ke o fe monyetla ka nnete hlokomela gore ka nnete nako ya gona e se batla e fokola golo ke tle ke o fe monyetla gore o tlo kene ditabeng tsona tsena tseo ke o fileng tsona kapa tseo re qadileng ka tsona kwano ke tla o fa tse ding tsa ditaba tsena tseone ke o tshwaretse tsona ka manta e re tle ko fe monyetla gore he o ne o kene o fitlhela re fihla mane goreng ya pele 2121 9956 kapa 59956 ke nomoro ya mahala mo o ka kenang gona teng PCFM dumela kgotso khotso ntate
2: wa tsela ngwane
1: ke a phela o phela jwa ntate
2: ka go bala go itlela
1: ntate molapo
2: ena go tse tsena ka la go go a tsa ke tla ikile na go tele le go tsala go di

0: Shapura. E la la ha la la.
1: Yo. Ba di medisa la la ja le ka mona. Oh okay, yona ntse ke sa yetsa. Tsagele ba mediki nna sa shaba nna go hantle mona. Askis phephi motswalaka. A ne le meletse ba dumedisa batho ba ne ba ka mona ka maputso. Se ba qetile fela e gale o kene ke ya bona.

shemele metse robe di fela re tsaletse hore ena ya ei ntetsa la mo next ya rateng tsa tsilena e santsheng hantle man ei ha ya ntse re hantle tsela mo media ena ke batla santsheng hantle jene sebe sa bhloko ele shemele metse robe di re tsaletse hore ena ya botlhano mamari ka kankano hore ya botshelela re tloba le baeti bone hona le ba trenda batho bana mona re tlobisana le M Church le ke a tsapa ke le bitsa hantle le malashitswa makwete makwete ke ngwa dipinetse monna tona jwa le tsena di a trenda la penkwano ke ya no man talente kana kana mamedi jelo se ke ba fetwa hem a kankano ho hora ya botshelela re tlotla re buisana le bona ke ba le teng ka kwano ba ke ba tlo re qoqela re ke re tlo utlwa mamedi go tsa go bona makwete ena ke tlo se ke ba fitwa ke taba tsene tse bena tse re tlo ba le tsona e le shome le metse robong re fraletse hore ena ya botlhano re pisa fa mo tsa ba le nna le bohantiko aka mapompom ke mabumisa